Nu är det aller sista möjlighet för att bli med i dagens konkurrens, hvor du vinner en premie från NRK. Och idag så handlar det om något de aller flesta av oss har och någon har flera än andra. Så lyden av ett nyckelknippe med en hel räcka nycklar på, så många har jag tror jag. Men det jag vill höra från dig idag, det är hur många nycklar du har i ditt nyckelknippe. Det kan ju hända att du har gått över till bara digitala nycklar, men jag är helt säker på att det är många där ute som har fortsatt postkassenyckel, hyttenyckel, elcykelnyckel, husnyckel i fysisk version. Så konkurrensen idag är att du går in i appen NRK Radio, sender meg en melding med antallet nycklar du har på knippe eller nyckelringen din. För jag har nämligen ett hemligt tal här i studio och hvis du träffar akkurat på det tallet, ja da er du med i trekningen av en premie fra oss. Og for å få den, ja da må du sende melding også med ditt navn og din fulle adresse, altså i appen NRK Radio.

0: Elvis Presley versus Junkie XL.
1: Versus.
0: Ja, versus faktisk var det med A Little Less Conversation. Men det blir jo ikke det her da.
2: Det blir ikke.
0: Helt stikk motsatt.
2: Ja da.

Line Dybedal, var det nu? Jeg holdt det med en sånn helg. Slepp å tenke på denne diksjonen, men det var Line Dybedal, altså. Morgon Gud heter låta.

0: musik där från Deep Blue Something. Vi fick Breakfast at Tiffany's.
1: Detta är NRK PN.
0: Ja, detta är NRK PN. Tack till Elin och Sven och landsmötegängen för nok ett hyggeligt möte. Ny inkallelse är väl redan sent ut. De är tillbaka på måndag. Nå, den nästa timmen här på kanalen blir det nyheter och aktualiteter, politik, sport och underhållning idag. Jag räcker väl faktiskt inom alla de tre kategorierna. Vi ska snacka om valgjuks-saken i Sverige. Det möjliga valgjuks i vart fall. Vi ska snacka om läseprojektet Boktober här i NRK och vi ser mot kvällens fotbollskamp för äntligen är herrlandslaget tillbaka. Norge möter Danmark, ett land vi plejer och streve mot. Men till mig kommer två av de som var med och slå danskene i 1998, Øyvind Lenardsen och Dan Eggen svinger inom dagens denna torsdagen. Häng med du också då väl. Mitt namn är Mattias Nylenda. Klockan har passerat 13 och vi ska höra att de nya förslagen till vad Oslos nya bydel ska heta har blivit offentliggjort idag. Aksel Segelke.
2: Ja, men vi börjar med att renta här i landet sättes upp. Norges Bank satte alltså upp styrningsrenta med 0,25% till 4,5% idag. Ekonomireporter Tore Tollersrud förklarar varför.
3: Begrunnelsen är inte väldigt överraskande. Det här har ju något med prisväxten att göra och de skriver i meldingen här att den har ligget över målet i flera år. Vi har sett att upprenten bidrar vi till att dämpa prisväxten, skriver rentekommittén i Norges Bank. Och märkte det detta folkens, troligen vill det vara behov för att hålla renten uppe en tid framöver och kommittén är förberedd på att sätta renten vidare upp där som det blir nödvändigt för att få prisväxten tillbaka till målet på 2%. Innen rimelig tid, sier sentralbankchef Ida Volden Bakke.
2: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin i en polskregistrert trailer på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Beslaget utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget i Norge i løpet av hele fjoråret, og i lastbilen var det også 15 kilo kokain. Alle bydelene i Oslo har i dag fått de endelige forslagene til nye navn, blant dem Gamle Aker, Frisja, Hovin og flere. Oslo-historiker Leif Gjerland er fornøyd med forslagene.
4: Ja, det er et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke er fulgt opp. Det var det byrådet foreslo selv, for å si det pent, det er høl i huet. Feil historisk. Og så ser jeg det er både lokalhistorie, jeg er veldig glad for at Gamle Oslo eksisterer fortsatt, for det er et navn som er veldig, veldig riktig. Jeg bor selv i det som inntil videre heter Nordraker, og det skal hete Frisja, og det tror jeg er helt greit. Man kunne ikke kalle den sammenslåtte Sagene og Nordraker, hverken for Sagene eller Nordraker. Det har vært hår på ryggen på begge steder.
2: På NRK.no kan du se en full oversikt og se hva de ulike bydelene kommer til å hete fra 2028. Og nå fortsetter dagens her i P1, Mathias.
0: Ja da, og vi skal snakke litt mer om toppsaken din, for det ble en litt dyr formiddag i dag for mange av oss. Renten settes opp. Det er tema etter musikk fra Bruce Springsteen.

0: Hva om det finnes noe mer storslaget norsk pop der på NRK P1 og fra Norge og Danmark som møtes på fotballbanen I kveld til Sverige som kjemper sin egen kamp for tiden for etter riksdagsvalget etterforskes det nå mulig valgjuks. Det venstrepartipolitiker Mohamed Ali som fikk plass I riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Men hvordan skjedde det? Det skrives om utdeling av kontanter, forhåndsutfylte stemmesedler og en rød Toyota som skal ha kjørt til og fra stemmelokalet. Tre personer mistenkt, og nå skal vi direkte til Stockholm og tilbake til deg, Parisa Høglund. Hei, Parisa!
1: Hej, hallå.
0: Du programleder for det politiska spelet på Sveriges radio och snackat ju med oss efter riksdagsvalget. Nu har du fått en annan politisk betent sak I kjølvannet. Hur mycket uppstyr lager denna saken I Sverige nu?
1: Ja, men det får ju verkligen otroligt mycket uppmärksamhet det här. Vänsterpartiet och anklagelsen om valfusk dominerar nyhetsbevakningen om politiken just nu, trots att det ju pågår en regeringsbildning som är jättesvår med låsta positioner, med röda linjer. Men trots det så handlar allt bara om Vänsterpartiet och de här anklagelserna om valfusket.
0: Men vad är det man tror har skett här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det utreds just nu. Det handlar om misstankar om valfusk som du själv nämnde. Det talas om att personer har kört till vallokaler där de har fått för I kryssade valsedlar som de har röstat med då. Och det här får man ju helt enkelt inte göra. Dessutom att pengar ska ha bytt ägare, det är ju en väldigt allvarlig sak. Mm. Så frågan är vad som har skett. Vem som är skyldig om det har skett. Den här vänsterpartistiska politikern som först fick väldigt mycket uppmärksamhet för att han var totalt okänd I princip för Vänsterpartiet. Han heter Mohamed Ali och han är en lokal känd person I sitt område. Mm. Och han lyckades få väldigt många personkryss. Alltså att många väljare kryssade för hans namn I valet och ville att han skulle komma in I riksdagen. Mm. Och på så sätt lyckades han ta sig hela vägen till riksdagen, till politikens innersta hjärta. Ja. Och sen kom då anklagelsen om valfusk, misstankarna om valfusk. Ja. Vi får se exakt vad det är som har hänt, men just nu utreds det väldigt mycket, väldigt uppseendeväckande detaljer.
0: Ja. Mohamed Ali själv tar ju stark avstånd och säger att han inte hade något med detta att göra. Tre personer misstänkt. Saken får oss uppmärksamhet I Norge. Ketil Raknes förstamanuensis I Högskolan Kristiania. Idag tidigt kunde vi höra ham I NRKs politisk kvarter.
2: Det som gör saken extremt allvarlig är att han kommer på toppen av en räcka andra skandaler för Vänsterpartiet. För valget nu så har de kastat ut 90 kandidater på grund av det vi kan säga är ytterliggående eller väldigt extreme antidemokratiska synspunkter. Och det var allerede ett stort problem I valkampen att partiledelsen hela tiden måste argumentera för varför de hela tiden måste kasta ut kandidater. Och så visar det ju sig då när valget är färdigt att de har haft kandidater på listorna och de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da endte opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks, som jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
0: Ja, det sier Ketil Raknes til NRK. Vi skal høre også fra politikeren som fikk alle disse personstemmene, altså Mohamed Ali. Han var ganske ukjent, som du sa, Parisa. Stod langt nede på lista, men fikk altså Venstrepartiet sitt eneste mandat I distriktet Dalarna. Han säger att han inte har gjort något olovligt.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, det sa Mohamed Ali som alltså inte är bland disse tre misstänkte som det svenska politiet ska avhöra misstänkt för valgjuks. Men till slut, Parisa Höglund, vad slags följder och konsekvenser kan det som sker nu få för den politikern och partiet hans? Jag vet ju att Vänsterpartiets ledare har sagt något nu.
1: Ja, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon uttalade sig ju först idag. Det här har fått jättemycket kritik, att hon inte var ute tidigare och åtminstone betonade hur allvarlig situationen var. Men hon har hållit sig undan, hon och partiledningen. Men idag så uttalade hon sig och sa att nu tar Mohammed Ali, han tar en time out, han tar en paus från riksdagsarbetet. Han lämnar inte sin riksdagsplats, så det är ju verkligen frågan, vad händer med den här riksdagsplatsen? Kommer han behålla den? Kommer han bli en så kallad politisk vilde, det vill säga att han lämnar sitt parti men han behåller sin riksdagsplats? Det kan ställa till det väldigt mycket i ett parlamentariskt läge där marginalerna är väldigt små i svensk politik just nu i parlamentet mellan de två blocken.
0: Ja.
1: Men det här är ju jätteallvarligt. Om det skulle visa sig att det handlar om valfusk, så är det ju det mest allvarliga ett politiskt parti kan kopplas ihop med. Och det är precis som Chetty sa tidigare idag, att det här kommer ju efter en tid då Vänsterpartiet gång på gång har anklagats för att ha politiker som är antisemitiskt, som har uttalat sig väldigt illa på massa olika sätt, och de här personerna har partiet tagit bort, rensat ut.
0: Ja.
1: Och nu så händer det ännu en gång att en politiker inte bara har uttalat sig opassande, utan den här gången handlar det om att man kopplas ihop med något så allvarligt som valfusk. Så det kan verkligen få konsekvenser för partiet och för Nooshi Dadgostar. Men vilka konsekvenser återstår att se? Mm. För det kanske visar sig att det inte alls har skett något valfusk. Och i så fall är ju läget ett helt annat. Så det är väldigt mycket som hänger på den här utredningen nu och vad den visar.
0: Mitt i krävande regeringsförhandlingar i rödgrön block så rammes alltså det politiska Sverige av misstankar om valjux i Vänsterpartiet, som ju själv har krävt plats i Magdalena Anderssons regering. Så här skönner vi ju att det blir överskrifter och höga skuldre och mycket spänning. Vi ger oss på den. Parisa Höglund, du är programledare i Politiska spelet på Sveriges Radio. Vi får ringa dig igen när vi vet hur detta spiller ut. Nå på P1 gir vi ordet til Toby Keith. Vi tar turen fra Sverige og drar på amerikansk bar, rett og slett. Asker, as I once was.

Odd Nordstoga sang en sång som finns. Mann som hjalp de største polfarerne med maten, han skal hedres i Hammerfest. Vi skal ta en prat med festivalleder i Lindstrømfestivalen. Den starter i dag. Dette blir det mer om rett etter Dua Lipa.

Efter där med Mature, hur kommer alltså nästan till Norge på sin världsturné ska inom Stockholm och Köpenhamn då. Så du kan stick dit hvis du vill få med dig hu. Vi har snackat lite om julebrus I dag och nu dukker det jag tar med upp ett band som är förbundet med jul också. Inte din låt du ska få höra nu då, det är heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade och Merry Christmas Everybody, det är lite jul för mig. Nu är de I spillelistan I kväll också, heldigvis med en lite annan låt. Vi får My Oh My här I kvällsöppet.